0: potisk, potisk dárky, potisk dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ. Music,
1: music first. Express FM. Tohle je Express FM.